0: падару модар нахустин тарбиятгари фарзанд буда, омӯзгорон идомадиҳандаи ин рисолати муҳим мебошанд. Ҳамкории оила ва мактаб дар ташаккули шахсияти фарзанд нақши асосӣ дорад.
1: соли 2024 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак қабул гардид ва ин ҳамаро водор кард ки дар таълиму тарбияи фарзандон на танҳо оила, яъне ҷомеа низ бояд ки масъул бошад. Омӯзгорон, муассисаҳои таълимӣ дар ҳамкорӣ бо ҳамдигар бояд ки таълиму тарбияи фарзандонро хуб ба роҳ монанд.
2: дуруст аст. бед бо ҳамин мактаб ҳамкорӣ кунед, тарбияи таълими фарзандонатон дуруст мешавад. агар ҳамкорӣ кунед, бо масалан бо роҳбарои синф, масалан рӯзномаҳои писаротонро гирифта бинед, ки онҳо чӣ хир мехонанд. роҳбари синфро шиносед. оила агар ба мактаб алоқа надошта бошад, фарзандашон қадар
1: дуруст
2: тарбия намегирад. дар алоқамандӣ бошад агар, ва ё хондагӣ ҳам медонанд. тавсия метиҳам ба ҳамон падару модар, ки ана дар тарбияи фарзандат анами камбудиҳо аст. анам инҳоро ислоҳ кун, фарзандат дуруст тарбия меёбад, мехонад. ҳар як шахс мехоҳад, ки фарзанди вай соҳиби маърифат бошаду, соҳиби эҳтиром гардаду, аз вай ман гапе нашунавам аз айвон кас. кӯдакеро овоҳад аст ки чеши луғмони ҳаким ки фарзандамро ман аз кай тарбияашро оғоз кунам. аз фарзандат чанд вақта шуд? аса ду моҳа. аз аллакай ду моҳ аз тарбияи фарзандат хафо монди. бияд аз ҳамун таваллуд шудан тарбия кардан лозим аст.
1: ҳанӯзам дар батни модар будад?
2: дар батни модарам тарбия кардан мумкин аст. дуруст аст? усулҳои тарбияро ёфтан дар кор. ки бо кадом роҳ ҳамин зайро тарбия карда метавонам.
1: устоди азиз, мо метавонем бигӯем ки имрӯз як сабабе ки фарзандони моро аз таълиму тарбия дур мекунад, истифодаи бемавриди телефонҳои мобилӣ бошад.
2: албатта, телефони мобилӣ ҳам фоида дораду, ҳам зарар ҳам дорад. бештар ки агар бача ба телефон сарукор барад, ولی ذهنی سونی گفتیان این بیوستی وای نمیشود. اکنون تلفنی بسیار هم کار بردن اگر با مورید
1: با مورید باشد.
2: البته. حتی به مورید هر خیر بازی ها رو در وای بازی کند هر خیر گلف های بیهوده را چون بعد این به تربیه البته را خلال میرسوند.
1: تاثیر
2: میرسوند. تاثیری را میرسوند. برای همین امیدوارم که به همین کمتر مشهور شوند بچه ها. اون از پدر و مادر هم یاد میگیرد اما فرزند. حتی که حاضر بسیاری ها رو همین پیششتن در سری دسترخان و تلفن میبرارند. همون کودک ها هم فرزندارشان میبینند. برای همین پوش میکنم که همین با تلفن کی کمی یا ریجه کاری مونشون هم فرزندارشان با تلفن.
1: یعنی همین در وقت ساعتی در کاری
2: در کاری انا گیر تلفن تا یک ساعت یا نیم ساعت استفاده با این فایده اش هست. یکیم چیزهای بیوده را که تماشا که البته ضرر دارد در تربیه تاثیر میرسونه.
1: بله.
0: سومیان عزتمند барномаи оила аз радиои тоҷикистон идома дорад. бобову бибӣ бо панду насиҳатҳои хиратмандонаи худ фарзандону наберагонро ба донишомӯзӣ ҳидоят мекунанд. таҷрибаи зиндагии онҳо барои насли ҷавон мактаби бузурги тарбия мебошад.
1: бегоҳи рӯзӣ сар як дастархон ҷамъ мешавем. ин ҷамъ омади оилавӣ аст. ман мехоҳам андешаҳои шуморо оиди анамин мавзӯъ бифаҳмам.
3: кори хушрӯ кунӣ, кори оҷодак кунӣ, ки як он кас бине со шумор офарин гува, раҳмат гува, хеле корҳои безеби бетартибона накунетон.
1: айне ҳамин одоби нишастан дар сари дастархон, муошират дар сари дастархон, чӣ гуна бояд бошад?
3: нишастан дар ягон ҷо, мисол, одобу хислати хубе, ки ҳамон дар пеши ҳама одамон ёд додан накун, нишон додан накун. хеле фарзандҳои мо хеле одоби хуб доранд, инсонҳои хубанд.
2: вақте ки мебинем айко, сари як чӯла чойда мешинем дигоҳ, ё ки имрӯз то саҳар, албатта гап дар бораи одобу ахлоқ мераваду, тарзи шинуфезу, одобу اخلافی خمیده داشته باشه
1: بله.
2: در جای های جمعیتی هم با آدابانه رفتار کنه مهربانی و آدم دوستی و بچه همونه نبیر همونه نصیحت بکنیم در سری دستخان هم باشد تاکید بکنم که مکتب رو نقص خونید درست خونید اعلاخان شوید نبیرها رو اما وقت توصیه میتیم که شما خونید اخلا در همین جمعیت فایده رسان شوید
1: بله.
2: فایده رسانید نافتون به همین دولت جمعیت رسد و خلق خود و ملت خودتون خدمت کرده تانید.
1: در برابر اونکه به تعلیم و تربیه نیک فرزندان مشغول بودید، هر پگاهی روزی بهره تعلیم و تربیه نیک شاگردان در مکتب نیست کمر همت بسته به مکتب می رفتید که این راهی دور و دراز تنها یک مسافه نیست، این مسئولیت است، مهر و محبت است نسبت کسب آموزگاری.
2: ما یک جا خواندیم، یک جا تمام کردیم، هر دو پدگوگیم در صفای ابتدایی که از درس میدادن نصف روزی درس میخواندند، اما شما از سحر و بیگاه هر دوان یک جای میرفتیم. بعضی مسئله های البته را همین مکتب رو گفته میرفتیم تو خانه را. رمان خیلی دورتر بود، پیاده گبزنان کرده بیگاهی از کور میبرامدیم یک جای. این یا اون رفتاری یکم شاگیر رو محاکمه کرده میرفتیم. به مکتب و به تعلیم تربیه همین مکتب خود تصور کرده نمیتونم. میخوام که سحر شد خیلی با آستانی همین
1: مکتب
2: روان شاگردان میبینم. بعضی شاگردانی که دانش خوب دارن اونا حرمت میکنن. میخوام که بارها های بس جواب دهند و قرائت شعر کنن. من شاهنامه خوانی شده است. یکی که مایل خواهش دارد.
1: برای در آزمون ها اشتراک کردن راهنمایی میکنید.
2: البته را.

фиристода шуд назди қайсар зи шоҳ саворе ки андар навардид роҳ бифармуд каз номдорони рум касе кӯ битозад ба барру ба бум фиристод бояд ба наздики ман барафрӯхтан рои торики ман ҷаҳон дида бояд инондор бас инону сипар боядаш ёр бас чунин лашкаре бояд аз марзи рум ки оянд бо ман бо бодбум пас огоҳӣ омад зиҳомоварон ба дашти саворони найзаварон ки рустам ба мисру ба барбар чӣ кард барон шаҳри ёрон ба рӯзи набард далере биҷустанд гурди савор инон печу аспафгану найзадор набиштанд нома яке шоҳвор суханҳои шоистаи обдор ки мо шоҳро сар ба сар чокарем ҷаҳон ҷуз ба фармони ӯ наспарем чо аз гургсорон биомад сипоҳ ки ҷӯянд гоҳи сарафроз шоҳ дили мо шуд аз кори эшон ба дард ки дилшон чунин бартарӣ ёд кард ҳаме тахти ту хост афросиёб чунин бад мабинод ҳаргиз ба хоб ҳама номдорони шамшерзан бар ин кинагаҳ баршудем анҷуман бирафтем бо найзаҳои дароз барӯ талх кардем орому ноз аз эшон аз мо басе кушта шуд замона ба ҳар некубад гашта шуд кунун омад аз кори ту огаҳӣ ки тоза шуд он фарри шоҳаншаҳӣ чу ту баргирои зибарбар инон ба гардан барорем яксар синон замин кӯҳ то кӯҳ пурхун кунем зи хуншон ҷаҳон руди ҷайҳун кунем фиристода бора барафганду рафт ба барбарситон рӯй бинҳод тафт чунома бари шоҳи эрон расид бадин гуна гуфтори боиста дид аз ишон писанд омадаш кор кард ба афросиёб он замон нома кард ки эрон бипардозу бешӣ маҷӯй сари мо шуд аз ту пур аз гуфтугӯй туро шаҳри турон басандааст худ чаро хира медаст ёзи ба бад фузунӣ маҷӯяр шуди бениёз ки зӯ дорадат пеш ранҷи дароз туро кеҳтарӣ кор бастан накӯст нигаҳ доштан бар тани хеш пӯст надонӣ ки эрон нишасти ман аст ҷаҳон сар ба сар зери дасти ман аст паланги жиён гарчи бошад далер наёрад шудан пеши чанголи шер чунома ба муҳрандар омад бидод ба дасти яке гурди паҳлавнажод ситуд нома аз шоҳу раҳ баргирифт ҳаме рафт пӯён ба роҳ эй шигифт чо омад бари шоҳи туркону чин заминро бибӯсиду кард офарин баду дод пайғомҳо бешумор ҳамон номаи номвар шаҳриёр чо он нома бархонд афросиёб сараш гашт пуркину дил пуршитоб фиристод посух ки ин гуфтугӯй назебад ҷуз аз мардуми зиштхӯй туро гар сазо буд иронбадон ниёзат набудӣ ба ҳомоварон кунун омадам ҷангро сохта дирафши дурафшон барафрохта бару буми эрон дурӯя марост бубояд шунидан суханҳои рост ҳама шаҳри эрон сарои ман аст ки тӯри фаридун ниёи ман аст ва дигар ба бозуи шамшерзан
تهی کردم از تازیان انجمن به شمشیر بستانم از کوه تیغ عقابندر آرم ز تاریک میغ بیاراست لشکر کران تا کران به گرز و به تیغ و به تیر و سینان پس آنگه سوی نامور با شتاب بیامد همان نیز افراسیاب چو بشنید کاووس گفتاری اوی بیاراست لشکر به پیکاری اوی زبربر بیامد سوی تازیان یکی لشکری بیکران و میان به جنگش بیاراست افراسیاب به گردون همی خاک برزد زیاب جهان پر شد از ناله بوق کوس زمین آهنین شد سپهر آب نوس ز زخم تبرزین و از بسترنگ همی موج خون خواست از دشت جنگ تهمتن بغرید در قلبگاه به یک حمله بدرید قلبی سپاه سری بخت گردان افراسیاب در این رزمگاه اندر آمد به خواب سپهدار چون کار زانگونه دید به آتش بجوشید همچون نبید با آواز گفت ای دلیران من گزیده بزرگان و شیران من شما را ز بهر چنین روزگار همی پرورانیدم اندر کنار که با دشمنم تیغ بازی کنید بدین گونه در جنگ تازی کنید بکوشید هم پوش جنگ آورید جهان را به کاووس تنگ آورید یلان را به ژوپین و خنجر زنید سری سرکشان را زیتن برکنید همان رستمی سگزی شیردیل که از تیغ او گشت گردون خجیل بود که از دلیری ببند آورید سرش را به دامی کمند آورید هران کس که او را به دشت نبرد زی زینی پلنگ اندر آرد بگرد بدو شاهی و چتر و دختر دهم همش نام اسپه بدی برنهم همان شهر ایران سپارم ورا به گردون گردان برارم ورا چو ترکان شنیدند گفتاری اوی سراسر سوی رزم کردند روی دلیران ایران سراسر سران به دست اندرون گرزهای گران بکشتند چندان ز توران گروه که پیدا نبود دشت و دریا و کوه دو بهره ز توران سپه کشته شد ز خونشان زمین چون گل آغشته شد سری بخت ترکان در آمد به خواب گریزان شد از رستم افراسیاب بشد تیز با لشکر غوریان بدان سود جستن سر آمد زیان چو گشتی زمانه بدان گونه دید ز غوران سوی شهر توران کشید دلش خسته و کشته لشکر دو بر همه نوش جست از جهان یافت زهر.

дуруд у меҳр ба шумо, набераҳои асалӣ бибӣ. Ширинакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Ана, бубинед ки вақти афсонахонӣ ҳам шуд. Ман боварӣ дорам ки шумо низ монанди ман бо беқарорӣ достонҳои бебаҳои шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ҳастед. Чиринакони ман, дирӯз ман ба шумо достони расми паҳлавононро қироат карда будам. Ширинакони бибӣ, мову шумо аз достони разми паҳлавонон онро фаҳмидем ки чӣ гуна Хусравшоҳ танҳо бо лашкари хурди худ ба ҷанг даромад. Баҳроми Чӯбина ҳайрон шуд ва дид ки чӣ гуна Хусрав бо сипоҳи кам ба ҷанг омада мардонагии худро нишон додан мехоҳад. Пас ӯ бо се паҳлавон пеш омаду ба ӯ гуфт ки ӯ, яъне Баҳроми Чӯбина, Хусравро мағлуб мекунад. Ба ёдатон омад, ширинакони ман? Пас агар чунин аст, ман бо камоли мамнуният давоми достони расми паҳлавононро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Давоми достони разми паҳлавонон. Баҳром дар баланди истода Хусравро диду гуфт. Ха, Хусрав бо сипоҳи кам ба ҷанг омада мардонагии худро нишон додан мехоҳад. Пас бигузор мардонагии маро бинад. Онҳо ягон 20 нафаранд. Ба ин 20 аз мо 4 мард бас аст. Набояд ки мо беш бошем 4 зи Хусрав маро бахт беш аст ёр. Баҳром бо се паҳлавон пеш омад. Хусрав ба ёронаш хитоб кард ки ману гурзи Чӯбинаи баднишон, шумо разм созед бо саркашон. Шумо 13 ёру эшон се тан, мабодо ки бинед ҳаргиз шикан. Баҳром пешопеши се паҳлавон ба кирдори деви аз банҷаста бо шамшири барҳнаи рахшанда асп барангехт. Ёрони Хусрав ба ҳамлаи шерони онҳо тоб наёварданд. Гурезон шуданд. Хусрав танҳо монда ночор ақиб гашт. Баҳром бо ду савор ӯро таъқиб мекард. Хусрав шоҳ гурезон ва Чӯбина бошад аз дунбори ӯ тозон ми омадан. Баного дар пояи кӯ яке ғор пеш омад. Хусрав аз асп фаромада худро ба он ғор гирифт. Баҳром ва ёронаш низ ба онҷо расиданд. Даҳони ғор танг буд. Ба вай дар омадани таъқиб кунандагон хавф дошт. Хусрав метавонист бо шамшер онҳоро як ба як ҳалок гардонад. Баҳроми Чӯбина аз дуртар як гурӯҳи калони саворони Хусравро дид ки ба қасти вай асп тозонда меомаданд. Вай ва ёронаш ба даруни ғор аз камон як чанд тир андохтанду ночор баргаштанд. Саворон онҳоро чанде таъқиб карданду баргашта ба пояи кӯҳ омаданд, то ки Хусравшоҳро аз ғор бароварда ба лашкаргоҳ баранд. Лекин ӯро дар ғор наёфтанд. Вай ғоиб шуда буд. Саворон чун ба лашкаргоҳ, ки дар болои кӯҳ буд, бозгаштанд, Марьямро дар нолаву фиғон ва сипоҳро ғамгину ошуфтаҳол ёфтанд. Шоҳбону ва сипоҳ гумон мекарданд ки Хусравшоҳ кушта шуд. Лекин ҳамон гоҳ Хусрав аз он рӯи кӯҳ падид омад аз роҳу дур аз гурӯҳ. Чунон лашкари номвар шод гашт, дили Марьям аз дардаш озод гашт. Хусравшоҳ сири аз ғор нопадид гаштани худро чунин нақл кард. Кор ба ман танг шуда, даст аз ҷон шуста будам. Ба ногоҳ дар ғор
پیری نورانی پدیدار داشت که سواری اسب بود و جامعی سبز برتن داشت. آمد و دستم بگرفت و مرا برداشته با کوه برآورد. پرسیدمش ای پیری نکوکار تو کیستی؟ جواب داد که من فرشتم، نامم سروش است. تو گفت پارسا باش، پادشاهی جهان می شوی. این را گفت و سروش ناپدید گشت. سپاهیان ایرانی و رومی باور کردند، در حیرت ماندند، به خسرو تعظیم نمودند و سوگند خوردند که چون خودی سروش او را بشارت پیروزی و پادشاهی داده است، برایش در جنگ سر و جان خود را دریغ نخواهند کرد. با عزم پیروزی یافتن همه لشکری ایرانی و رومی از کو سرازیر شده به هجوم رفتند. از آن سوی بهرام نیز لشکر راند. جنگ در گرفت. جهان شد زیگرد سواران سیاه. ادا شیرینکان من، این بود دوامی داستانی رزمی پهلوانان. شیرینکان من، ما و شما از این داستان فهمیدیم که چگونه خسرو شاه جنگ رومیان را دیده خیلی و خیلی غمگین شد و به خلاصه آمد که تنها با لشکر ایرانیش به جنگ بهرام چوبینه می براید. بهرام چوبینه دید که خسرو شاه با لشکر خیلی کم به سوی او می آید، خود پسندانه گفت که او را مغلوب می کند و همچنین هم شد و بهرام خسرو را تعقیب می کرد و خسرو شاه گریزان شد. وقتی که او گریزان بود غار پدیدار گشت و در آن خسرو شاه خود را درونی غار انداخت و بهرام چوبینه او را نیافته برگشت و لشکریان خسرو شاه فکر کردند که شاهشان مغلوب شده است و کشته شده است و خسرو شاه گفت که فرشته با نام سروش او را از کشته شدن نجات داد و همه لشکریان ایرانی و رومی به این باور کردند و با باوری کامل به جنگ پرداختند. انا شیرینکان من، رسیدیم به فرجام برنامه. باوری دارم که داستانهای بی‌زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی برایتان خیلی پسند است. برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب

0: айни маданияти бою ҳазорсолаи халқи тоҷикро ки ин мардуми озоди дӯст онро ҳамчун хазинаи адонашаванда асрҳо боз ҳифз карда омадааст аз бар карда буд. Саргузашт ва ҳодисаҳое ки худи адиб онҳоро дида аз сар гузаронида ва эҳсос кардааст асоси асарҳои ояндаи ин сарояндаи қисмати халқ гардиданд. Айни як суруди зебоеро дар васи муҳаббат ба инсон, рӯшноӣ ва бахту саодат то рӯзҳои мо оварда расонд. Мирзо Турсунзода.
1: گویند وقتی لشکری چنگیز خان خیوه را محاصره کرده، خان که شهرتی شیخ را شنیده بود، امر فرمود تا شیخ از شهر براید و در قتل عام تلف نشود. شیخ قبول نکرد و گفت عمری به این مردم به سر بردم، در وقت وجود بلا خود را به ساحل سلامت کشیدن و ایشان را تنها گذاشتن از مردمی